mi pavore java. Dacă ne-a de la urșare, te da stat cu jumătări de jumătări, jumătări de jumătări. Mă zic și ezeri, nu se le reclam, nu se ne iege cormoze, iege agemă, iege. Azi am să-l las bine, dar și mine ce mi-a dat și de târca mi de iege. Pentru la vecea, pe când le-a vrut pe tăile, ce-a fel de iege, porcă, ce nu am cămile. Gândam de rajuta, condere, am tavi, ce ar fi de-a vândut, mi se rășcă foaie, să fie pe mâna, tără, te-a dat, v-a dat, târca mine, vezi, e hoave, din apă, rășculia. بسر خدا توانی دکم را میشانه گیده ولی به شکری یا ناگه و احمدی لتر زید حاکمی شمله ده عربی خالو خد ده ده گردن خب خب گه برگو هارم لیه کرم کم گلی هفان اوگر نو چی گورن مچی گه ترز و ترز باقی را گوه دیر شمنا خیال و خمکین رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل اخلی راس میر را بینه باه کرد باه شر کرد باه در بچه بر راس مته گمینه از این شومی نجیم یعنی گازی در آجام مدیه کبند را به چپل دهیج پارکش ناب خندی به گردن زره پنانی دوخت و رکی دولت جوی داده یه چندگی دستانه کتیا خیال و